ya biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba seria ya wosu wo ba seria fi mo wate awurade de sedia shema fruma wo de ma rade rade nya mi nya wale da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye.

ye mi ye awurade wa ye mi ye wa ye mi ye ni pa nan ka ni pastere ye ni pa cha shie mu a na wodi ye ho fel nan suwa ne awurade nyam ye ye ye o hey.